0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
2: Da te vole stranci,

Bila je to numera Rari koju izvodi Petrov. 9 je sati i gotovo 11 minuta. Družimo se i dalje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Kada govorimo o stanju na putevima, u većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova u periodu od 1.6. do 30.6. tekuće godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3, dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. Za period od 16.6. do 18.6. tekuće godine promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje zbog asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Nikšić na magistralnom putu M3 dionica Nikšić-Danilovgrad. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. tekuće godine, od ponedjeljka do petka u periodu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u periodu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin; M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac; M3, Podgorica, Mioska, Kolašin; M10, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine svakim danom u periodu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, opština Kotor, i smjera Njeguša u smjeru Kotora, i R25/1 dionica

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

dom Borusije je stadion Signal Iduna Park. Mnogi ga smatraju jednim od najimpresivnijih stadiona na svijetu. Kapacitet stadiona prelazi 80.000 mjesta, ali ono po čemu je poseban nije veličina, već atmosfera. Njegova južna tribina, poznata kao žuti zid, najveća je stajaća tribina u evropskom fudbalu. Na njoj se nalazi više od 24.000 navijača. To znači da samo jedna tribina prima više ljudi nego mnogi stadioni u regionu. Naziv je nastao sasvim prirodno. Klubske boje Borusije su žuta i crna. Kada se hiljade navijača obuče u žute dresove i podigne šalove, tribina izgleda kao ogromni žuti zid. Fotografije tog prizora obišle su cijeli svijet. Međutim, ime nije nastalo samo zbog boje. Protivnički igrači često govore da imaju osjećaj kao da ispred sebe vide pravi zid. Neprestano navijanje, pjesma i energije stvaraju ogroman pritisak. Pjesma koja spaja desetine hiljada ljudi. Poseban trenutak nastaje pred početak utakmice. Dok se timovi spremaju za izlazak na teren, stadionom odjekuje klubska himna. Desetine hiljada ljudi pjevaju istu pjesmu. Nema zvižduka, nema razgovora. Svi su fokusirani na jedan trenutak. Mnogi igrači kasnije priznaju da su se naježili kada su prvi put izašli pred žuti zid. Čak i protivnički fudbaleri često govore da je atmosfera fascinantna. Koreografije koje se pamte godinama. Žuti zid nije poznat samo po glasnom navijanju, poznat je i po koreografijama. Ponekad se mjesecima priprema jedan transparent. Hiljade ljudi koordinisano podižu kartone, zastave i transparente. Rezultat su prizori koji više liče na umjetnička djela nego na navijanje. Na društvenim mrežama i sportskim kanalima upravo te slike često postaju viralne.

0: Na cestama prosječno strada 5 osoba mjesečno, kazao vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima, saopštili iz Ministarstva financija. Čekanje odluke o koncesiji opstruira poslovanje aerodroma, kazao izvršni direktor aerodroma Crne Gore, Roko Tolić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno. Da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radar i prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. On ocjenjuje da smo potpuno nebezbjedna država sa aspekta saobraćaja i da ne vodimo dovoljno računa o svom i ostalim životima dok upravljamo vozilom na putu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Usvajanjem zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, Skupština Crne Gore podržala je jednu od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, smatraju u Ministarstvu financija. Ističu da ovim zakonom Crna Gora pravi odlučan zaokret od praksi koje su godinama karakterisali fragmentisano upravljanje, nejasno definisane odgovornosti i nedovoljna usmjerenost na rezultate. Naglašavaju da država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i zaštiti javnog interesa. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da što prije donesu odluku o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo restrukturirati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima. On ističe da smo probudili interes za Crnu Goru širom Europe, da su avijacijski partneri zainteresovani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
1: Sport.
0: Vrhunsku utakmicu sa preko 30 šuteva, 12 u okvir gola, odigrali su Iran i Novi Zeland u Los Angelesu, gdje su Iranci imali veliku podršku sa tribina. Novi Zeland je vodio dva puta i jedni i drugi igrali su na tri boda, ali je meč završen bez pobjednika.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: 15 sati i 8 minuta, dobar dan svima sa Talasa Arena Radije, prvog crnogorskog sportskog radija. Družimo se kroz ovo popodne, a za početak tvoje ime, Zera i Heni. Samo

gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, ako ste mislili da su današnje fudbalske sločionice napete, vratite se u proljeće 1973. godine kada je rimski Lazio proživljavao svoje najluđe dane u istoriji kalča i kada su igrači na treninge dolazili sa naoružanjem u džepovima. Usred tog opšteg revolveraškog ludila ekipa se borila za istorijsku titulu šampiona, a sudbina je rješila da u glavnu ulogu te sezone postavi njihovog vođu i potpuno neuračunljivog napadača Đorđa Konalju. Tokom ključne utakmice protiv Verone na prepunom stadionu Olimpico, dok je rimski klub bio na poluvremenu, a u vazduhu visio opšti potop, Konalja je uletio među se igrače i obećao im da će riješiti meč u nastavku. A onda u drugom dijelu igre je bukvalno eksplodirao na terenu i postigao dva gola za potpuni preokret. Međutim, pravi šou počeo je onog trenutka kada je sudija odsvirao kraj utakmice za veliku pobjedu od 2-1. Konalja je, umjesto da proslavi trijumf sa navijačima, u naletu čistog adrenalina utrčao pravo u tunel, uletio u sločionicu gostujuće Verone, zaključao vrata iznutra i izazvao kompletan protivnički tim na masovnu tuču. Sam protiv svih. Dok je obezbjeđenje bezuspješno lupalo drvenu površinu, a se igrači pokušavali da provale unutra da ga spasu od linča, rimski napadač je samostalno izdržao nekoliko minuta uličnog fajta sa čitavom postavom Verone, sve dok policija konačno nije razvalila bravu i izvukla ga napolje, potpuno krvavog sa manijačkim osmijehom na licu. Ova nevjerojatna bizarnost ostala je zapisana kao najluđi trenutak te sezone, gdje je Đorđo Konalja dokazao da su granice između fudbalskog genija i čistog uličnog ludila nekada potpuno vidljive.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak